Ita nota atsene nleya ko honta tinso toipaya tehot elanto hot a epahane akonti kiri pool ha nenike a wait that e hot alto paya te o dane supervision ko longo kitchenas des ink ko tranjil te ko jo hot a tran des do te ko tran des do no ko che edo ta jo ha nila alto Tsasa Allah de Sheikha atibits ando e do yat eho naol ne kiri pool ha ninige drowning da ne alchene tobil ne na tuilt e jil da da ha ne ado en da altradi gado da na ne ko ha ne edo da e ya shantin betilt la ha ne edo da go edo ba di hai dehydration da ne a company na big itchina to des indo pa ho jilian e a ye se tkistela supervision Ako khalet ego e yati shal chenes kiri puli na go nda nao da khalet ego go e yat eto zizunzen khashit a e safe jo e alacha pa ako jilnia tkotlina o zosin rules da hulungo pa a zosin dodo da zeba gan linda do in da shantin bits anja pa ako jilnia do leh Adolto khish e yapa at a kiri pool wal yahige alchinne da nazige e dota e ya asa e benakha doshla benakha ki da nila ato Ado in da di kiri pool bi yichu da zisha e wait na as kong yu hui dos a joha no na e dikit e dota da nila e do pa aliyada abin yen has ango kong e ya aji khajin tka e aji da hulon ut a ut e la ato Kitty pool had nini gilchen a yo ba hos da hon nene. Ha si trahn da jitja shin do leishin de. Ba da ho jilian do leishda ne di de supervision a la di do nil la. Hot out e yad alt iso e hanne.